ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ge ndare jeb du buge dare yug de ngo chuge ma to bala tenda drabu ke ta to lende mi da te jeb du sur ku allung ta ju ma na ta chi ken go ne a drabu ni ke ning ta tam je te tu je le jab la ta yo ne tanda man da te che wa da le wan zo ba ni kha ya le je wo mo ba sa ke mo la to be ke ji be le chen je za yi sa ke go tam je ba da ha sa ke go ne ne ti ta ne ke yo ba ka ta du ro na kho ta la ton rum ba chu ji hu ke go ti na la ngo ya to ro la ke go ne ka ta na ta ne la wa rum bo chen ke ti ka ti na la so ba tam je ma bo ze yu kan du ba tam je lo ke go ne ta an di tan di ke ke sa ba ni ke sa chan da la ta pa o ge bo lo la jo ne ha ke ba ya la jo ke go ne ta chi man ro la jo ke go ne ta be tin zi ke yo ba ka ta ten da ha ta ma ma to ba ta la la ha dro wo chu la ma la ba ke ma la che mi ju ge la ta ke go ne sa je ten be ji da yin ba sam cha ten be ge da yin ba kar cho ten be ke ji da yin ba sam cha ten be ke dro wo yin ba kar cho ten be ke ne da yin ba la so ba tam ji ke dro wo tin yu wa tin yin mo la tam la ta so ta tenen lenkar patu jan lo tam ja cho yo bi ka tena tam ji be de la zo ro ma la ta ba ta to po pa to ki ya ta la la dung so mo ba ta be ten ze he go ne no de wa chen ji chen ka la mu le te lo ndo nja wo kar bo te ba ze nam ka tin ji chen ka la tem ba ten pa tu tam ji ke to ma de tenen lenkar jan lo tam ji ta zo la kor bi ke tu pa yo bi ka tena pa tu tam ji na la ne she yo be ka tena ten da te ye ne cho ta la ne yo be ka tena ye ji che ji chen go kho a lo chen ke de ten ta che nga che chen ke de ten la chen go pu ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala